0: Leki ikiganiro cyacu duhere ku munywanyi wa mbere ari ku murongo wa kabiri. Allo. Uyu munywanyi ndumva ko telefone yiwe ntabwo irimo uburyo bwo guhamagara bukwiye. Allo allo. Allo allo.
1: Ndakuri.
0: Tuyaga nande.
1: Ari mu kinongo.
0: Inde?
1: Mawe ni mara kwale mu kinongo.
0: Via ni mu kinongo.
1: Atali tale mutaka.
0: Amakuru yawe via.
1: Abantu.
0: Sawa sawa. Igitondo ciza kuri inde?
1: Ati gitondo ciza kuri wenye ni mari murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Abamenye cyangwa twose ko kundundi kritira kitinga cyane. Mhm.

0: Reka tuve mu kinongo kwa Vianney twa Kirundi munywanyi na tuno tulirimbo twirukana mashetani twatanguje ikiganiro wi.
1: Sawa.
0: Ni imole tumeze neza nawe.
1: Twashima ewe.
0: Sawa.
1: Atumajeni twashiko.
0: Utuyaga nande.
1: Arufa kwitaba.
0: Inde?
1: Ndi Arufa.
0: Arufa kwitaba. Mhm. Gitondo cita kurinde. Mhm.
1: Ama
0: sawa.

0: abantu mwese muri kumwe natwumviriza muri mu mihingo itandukanye mwandaye mugira igitondo cyiza. Alo ndagwaye mwaramutse neza.
1: Nange ndagize bwakeye.
0: Turiko tuyaganande
1: muvugana na mushakashatsi ari mu ntara ya Buhumuza
0: mu recherche
1: komine Butaganzwa
0: mu Ruyigi hanze
1: mu Rutimbura agatsimbire ni mu Kinunga.
0: Uramaye adresi ikwiye kabisa.
1: Banyita mushakashatsi.
0: None mutu numaze kurondera ugashika kugira ututu ndamaze kutuvumbura ni nkutu yega mushakashatsi.
1: Igihe rero muzamwangendeye
0: yego
1: ugakora se tutondagurira hafi tatiyo indundi.com.
0: sawa
1: mugabore
0: saa
1: yemu nyihanganira nkunda gusaba imiziki y'abakongomani ya kera muranumva muyibuza ya pepe kale.
0: Wewe umuziki wose ushaka nicyo gituma ni kiganiro nyine cyo kwipfuriza igitondo cyangwa ijoro ryiza inshuti n'abagenzi.
1: Abandi rero ku izina rya mushakashatsi bari ngaha mu Ruyigi n'ibisinde ndababwiye ati mugire igitondo cyiza kandi imirimo myiza namwebwe mwampaye umurongo akaririmbo ni mbongo kavuga kafigura ngo amahera ariyaye mbongwe kari amahera
0: karirimbwe nande ako karimbo mbongo
1: lukasa ya mbongo mwakote cyane
0: ugira ibihe byiza bwana mushakashatsi
1: sawa.

0: Turavugana na Claude Nkaramira Gihanga.
1: Claude Gihanga.
0: Ego.
1: Ego, nizere ko maramutse muri.
0: Yego, Gihanga taramutse maye ko tamaze gusabuka. Yego, tuzo turashakira.
1: Aho ni byiza cyane gose nabari hariya mu rumutomoto nizere ko yamasaba ariko baratwumviriza neza.
0: Na cyane cyane tuzo turabumva gatanu kuri kagenzi kawe.
1: Sawa sawa, igitondo cyiza kuri ndeko.
0: Ukutere kiza kuri Jacques Simirima.
1: Ndagushimiye cyane urumva ku izina ry'umuntu. Ni Koffi Olivier Robert Ntwari.
0: Na cyane cyane reka nibonere kongora ku gitondo cyiza. Na reka nibonere ku gitondo cyiza ku gitondo cyiza.
1: Mukanya ava nkorera mu ngati gishi saha zibiri.
0: Na cyane cyane muri gisanga reka mbone abamenye soma ku bose n'ubundi kirikire ndaho ku gitondo cyiza.
1: Ego.
0: Reka nibonere ku gitondo cyiza cyase ngajya n'abaje urutu ndajya n'abaje n'abaje. Reka nifurije igitondo cyiza abari muri Petro akote ububanza na Jenge Mukumutemu.
1: Ego.
0: Reka nifurije igitondo cyiza na Robert Mukanyosha Odasi Mukirenga Zirabere Mukumutemu ana muri Petroa. Reka nifurije igitondo cyiza Isangozi atumva yibere ngaho mu gasekuru yo yagiye byose na Kitsine. Reka mbone Bera Mugenda mbone Emerine Mugenda Sanari mu Gifodoro na Sanari kumira ku gitondo cyiza. Reka mbone abari mu Karuga hariho Tuma hariho Nedine hariho Gacira Ubwenge na Dore yibara ku gitondo cyiza. Reka muri rusange ifurize abakunzi b'ubukurikire bose igitsina cyiza uzi ndabura akaririmbo
1: saa
0: kandi bene kiga amakosa gatuka banezera murakoze
1: ugira igitondo cyiza muvandimwe bona Claude.

0: na byo gutiza bizoba birimo n'Imana gusa izoba yaguhezagiye ikakwereka yuko nayo ihimvura babi nabe zigahiza ibintungane n'injyajya. Allo
1: bana kode kimirima
0: mwaramutse neza
1: marayimara bane nawe nshuti yanjye
0: waramutse impunda marembe
1: ewa nabyo namutse impunda marembe kabisa umwanya niza ntacyo nakwagiriza Imana
0: naho ni byiza cyane none aka kanya turiko turiyaguhagaze
1: Aashaka kanya kushwayaka ni ngaha kuri marizi ngaha mkibenga ni konga na harija kuikoro o
0: Sawa sawa, igitondo cyiza kuri nde Norbert
1: Igitondo cyiza kuri wewe Jean Claude nshimira Imana n'umuryango wawe n'uwo muri kumwe ari mu nda bw'izuba
0: Ndagushimiye nanjye cyane rwose
1: Yego mbone ngaho nyene Santos ku gitondo cyiza Filo ngaho iki gitondo cyiza Armel ngaho nyene ati igitondo cyiza Dana kongore igitondo cyiza n'abantu b'ikanije indundi kirisi kandi se kubamenye sama kuri mwese bitamije indundi kirisi ndasubiza igitondo cyiza
0: Yego
1: Reka mbone Claude ngaho igihanga pe ku murongo si igitondo cyiza wa Kenya na Yasa ngaho igihanga igitondo cyiza Jambo songahi murenge sa igitondo cyiza Ike ngaho igihanga igitondo cyiza Igitondo cyiza kuri mazina ya General Robert hariya aya muri Uganda Igitondo cyiza kuri France uraheba i Nairobi Igitondo cyiza ku hose home ngaho i Kigali na Smart Reka nikurize ijoro ryiza ngaho turi muri Amerika reka ngo mbisake gusanya na muri komini matongo mucumba murambi zone banga nifu igitondo cyiza ababyeyi banjye nifu kera kaze nzuye kuyama n'abarayigine na leo sinabo tuvukana nifu imana kera inda gisima na onesto la mana na kiro kimana kiri be reka nifu izi igitondo cyiza manda ngaho mu manda ngaho muhanga jo nifu na kirisiyo na kuro igitondo cyiza umisi iragenda igitondo cyiza ku uyi bazi ku izina rya ndayonga jofredi ni igitoka mu gihaso Reka nifuze igitondo cyiza uya Juvenal ni rabiri bitinde daru yigije hare igitondo cyiza kaza inka mu kinino igitondo cyiza ikonena igitondo cyiza mirungo igitondo cyiza Reka nifuze igitondo cyiza buhanza bunwa yanwa hari igitondo cyiza Reka nifuze igitondo cyiza muri rusange ingenda nyitose zisamize indukitire mu bamera karirimbo
0: Wi
1: Kajya kimana kwaririmbwe na kwane sento famiye yo kuri munsi yo gikungu kajya kavuga ati imigambi
0: sawa sawa
1: urakoze sawa
0: nawe arege mwiza karirimbo muke mwemanga onyi kasuru nizere kwa maze kukumva turirimbo tugenda ku murongo uko muri ko muradusaba mukanya ni lokasa ya mbongo na mushakashatsi halo mwaramutse neza tuliko turayaga nande inde
2: Imana
0: utwakwire none nduwe
2: namu gasatira kwe
0: gitondo cyiza kurinde
2: kamere kuri wa kwe kuri ego trupe
0: ego
2: abone ko shiri wanje kuri ngabugira
0: reka
2: tino kwagira na postiano ngamu gasatira kwe
0: kamere
2: si kabona badada twatwa

0: zanga anye turongera tubusome twakira abanywanyi bandi bari ku murongo wa telefone. Allo. Allo allo.
1: Yo ntundikacha.
0: Ndakumva neza cyane.
1: Chege wenyene.
0: Chege.
1: Gatondokeza musaza.
0: Wi.
1: Baba kaje bakuzindu nishikiri rwose babye ati chega rakunda cyane gusa.
0: Kabisa barakumva neza.
1: Aba kundundikacha bose ati bana arabemera mucyoro cyane mwe.
0: Safi.
1: Ivan. Ba kaje muri rusangi bose babye ko ndabakunda cyane.
0: Nuko muvandi mecheke.
1: Bana ugira gakiza mutaka.
0: Safi. Akarimbo Harmonize ya tulirimbiye matatizo gashe kajohera Livingston nga muri Eden na ubandanye umviriza ngene yisagira neza. Aha nubwo budashobye gutamba mugabo umutwe ugu munyuganza kidogo. Hello.
2: Amahoro kurose.
0: Salama.
2: Ewana niwe tifaki sinyagira bakauka birahera.
0: Ngitero cyita kurinde.
2: Ewana wambere niwe kurose.
0: Urakoze sha.
2: Mbona mufasa wanje sikiri mana ibirina ho mwizenda kikometa wihangana. Reka tubora n'umuntu mbiye gufatira imoto ariko yerekeza ya rugendo guhiza abakunzi bose bitadiyo indi kiritire ati wakati

0: uri ombe
1: reka nakirundi munywanyi nyuma ya ana muri vetu allo mwaramutse neza ni mole twiko twayaga nande Pacifique
2: Patrick
1: nga muri buhumuza
2: neza cyane
1: sawa igitondo cyita kuri nde pat
2: igitondo cyita ku mugore wanje n'abana banje
1: yego
2: igitondo cyita kuri mebe nganye na kurate na kongore n'abandi mwese mukorana ngaho kurate yo
1: mhm
2: igitondo cyita kuri kongore cyiba gitatira kabayabaya
1: yego
2: igitondo cyita ku banyarugozi bose n'abatane cyane abo muri nyarugano ya mbere n'irondo ya kabiri
1: mhm
2: Ego.
1: Reka ndaza kuguha Efrakata cyangwa karimbo kitwa Monda Rabe gashika kujyohera.

0: hanuma bunzi kimenyeso na kime kimwereka yuko ejo chanke rya ejo hashobora kubaheza kurusha uno munsi. Hello
1: Claudi,
0: salama salama.
1: Safi.
0: Buhanza.
1: Sasa ndiko hapa.
0: Ewa, numeze neza.
1: Sasa ndashindutse munda marembe kabisa.
0: Sawa, nizere ko muriko muradundika, urumva ko weekend iri gitangura neza.
1: Urumva no yene ya, nashakumbere ko bimwe n'ani bitewe biri hano kibazo nakinye.
0: Sawa.
1: Bene tita kuyongere bwa la Claudi n'umujyango wawe.
0: Ndagushimiye cyane gose.
1: Ameze makuru ndundi kitira aho bari hose n'usoro cyabo bavandanye igihe gitondo cyiza. Sasa mna wa mujango wa zari ya mugoi wa kiri kitondo siisa ana mili pechu ya tunuisa katiwanza ya kumbi.
0: Ego.
1: Rika se mna karate inga yote ambi ati kiri kitondo siisa rika mbune dominiko alinga ikiri isa wangozi nga mga sike buye bikora waka zaki nga mchini ndo kibisoni alinga mbune deni ati kiri kitondo siisa. Rika mbune osika alinga masagari nyari yogi ati kiri kitondo siisa makadom tunga kayo kwa kiri kitondo siisa. Mukuta longa muri buka dona dili aringa imwarwa musama bunwanwari no wihenari magamba atigira gitondo cyiza. Nahaye kugira mikoro longa kugira cyari longa kugira doneka kandi aringa mukanihura bya mike nihigira na zamari mugakara. Ndi imana ari mugakasira atigira gitondo cyiza ngabande rike aringa kugobe manono na paruwasi na tino wa kinongo atigira gitondo cyiza. Kati ari ho nimbere ka twumbiriza atigira gitondo cyiza no mujyango wawe reka mbone ko aringa mu buterere kanasi. Rekambone ngao oye obita yuzi ngao oye mo obita jerare arengao oye mo nuje mukabonde atigiri kanasi. Arikini arengao mubusoro tege na kirenge nari mingao kaitati atigiri kanasi. Zasak oda muru arengao kumusu. Rekambone abas ngao mukinama atigiri kanasi. Zasidiri ari imri Amerika atigira ekologik dan hulagiru ngumu arengao mukwan. Ikambone santare mukibogero na santare unamwizenda atigira gitano cyiza nkanyibose ndundi kiritire atubanza rwakunda.

0: Patrick nga muri buhumuzame nk'ubwo garuka umuntu yitwa Cyril hariya muri America ndabona ariko anyereka signeti wari kumuzana Patrick ngaho ati ndafisa kajambo nagomba ko twiyagira bice kundundi kiti ariko akaba byumva ninge nashora kubigenza arashora kugaruka ubandanye rero ugira ibihe byiza. Alo alo mwaramutse neza.
1: Ndi
0: Rukeke Imurambi.
1: Yego
0: igitondo cyita kuri nde Ruke
1: wambe ne mamuro
0: urakoze cyane
1: Cyril wangira wanje bandi babiri Nama mahora papa wabo.
0: Yego
1: yona tango Imurambi yari ati Imurambi.
0: Yego
1: tukambi Imurambi nasami Imurambi tapara kuisani kisengero mu Rwanda.
0: Yego
1: ikiwe mkwaperi mruwanda na tukungaga ya kisani na kafoma na rutuja mkwaperi mruwanda na tukungaga ya kisani na rutuja mkwaperi mruwanda na tukungaga ya kisani na rutuja.

aha twatanguye nitwariho twariho twariho tubashikirize turirimbo twakere turirimbo mwatambye uturirimbo dutuma mwibuka ubusore bwanyu ubukumi bwanyu kamukibuka ingorane mwaciyemo ibintu ngene byari bimeze muri iyo myaka utwo turirimbo dusohokera ko aho karirimbo ka Michael Jackson ngira ngo mushimo mwibuka we wariho uca wibuka iki noko noko ni gushika igihe cy'isazi 3 twariho noko noko niba wariho rero cyo twakura

0: Pizza, kuguhemu kira sindo uta my girl. You my baby berry my boo. Kuguhemu kira sindo uta my girl. You my baby berry my boo. Kuguhemu kira sindo uta my girl. You my baby berry my boo. Kuguhemu kira sindo uta my girl. You my baby berry my boo.
1: Wabe meje pe. Kuba ariko baratwumviriza ubasabiki? Ubasabiki bariko baratwumviriza?
0: Eh kuba ariko baratwumviriza ico ndabasabye. Nongera ndabatakambira. Eh kino cha mbere kwiraba ukayisangiza nabandi. Cyo tuma bimpa umutuzo.
1: Eh kugira ngo baje kuri YouTube byo bo cyahe bo kwandika gute?
0: Abo kwandika Sindota. By Edivara.
1: Edivara.
0: Edivara. Chawai wana kuri YouTube. Biba yungo mga waka isangi. Zana wanti.
1: Ego. Hanyma mkurangiza buwana Edi. Uku nda kufunguliki?
0: Kino jengu nda kufungula chane. Kunda kufunda kunda ifi.
1: Ifi.
0: Ego.
1: Hame kubijenga ni kinyobga?
0: Jani kinyobga kino chambele. Kunda. Amazi.
1: Icupa nturaho.
0: Icupa ni bukebuke.
1: Bukebuke. Urengenga.
0: Amazi nico kinyobwa cyambe fungura kumunwa kumunsi.
1: Kuva utanguye kuririmba gushika kuri no saha uri mutumire mu bwami bwa studio Indundi Culture. Nike kintu cyakubabaje mu muziki, nike kintu cyakunezereje.
0: Ari kintu cyambabaje mu muziki. Ubwa mbere gambere ikintu cyababaje mu muziki uri gukora
1: yego
0: uri gukora kubura amafaranga yo gushobora gukora video yego
1: cyakunezereje
0: cyanezereje mu muziki abaterana intege
1: sawa reka renda gushimire muri karukanye tumaranye
0: yego murakoze
1: kumurengera ngo n'ugutaha tuzusubira tukwikore ko uza kutubwira bishasha nabwizo wakoze clip
0: nzoba ndahari clip izotinda.
1: Reka tukwifurize urugendo rwiza.
0: Muragize neza musigari mpore mubandanye mukora ibiganiro by'abasani.
1: Asante sana. Ediva.

0: Reka nakira umunywa nyimbo nari ku murongo lo. Namahoro namahoro.
1: Jimire Imana namwe.
0: Nisawa nisawa bimeze neza turiko turahimbaza weekend.
1: Yewa namaje no ko banyifa ntati ngo muri gato karatura sarumi.
0: Inde? Ego, umeze neza mwana gato.
1: Hello.
0: Ndakumva.
1: Ewa na bampera akaririmbo bya weekend katira.
0: Akaririmbo?
1: Ifa bya weekend katira.
0: Akaririmbo kandi.
1: Katira bikitwa bya weekend.
0: Bya weekend.
1: Katira.
0: Sawa.
1: Ewa na nawe takujoye muri movie.
0: Asante sana.
1: Mwese chan.
0: Aya.

Kumurongo wa telefone ndabo nundi munywanyi. Hello. Aga telefone ndikamukundi yarasubira twakuri nimero ni yayi ndi nyene. Woni Kerina mukaririmbiri bajyurukundo. Reka gace karyohera mwebwe mwese muriko muradukurikira nk'aba ba Benoit ya kugaseru aba ba Mupepu Layani n'aba ba Papa Wawiri hariya kugaseru mwese mwese mugire weekend nziza tutibagi Unesto ariko radukurikira ibere hari Matara nawe nyina karimbuka kuryohere cyane uyu Salonga Antoine yibere ngaho muri Congo uti turi kumwe gatanu kuri gatanu namavuta ya onda kubona karimbuka kuryohere ngaho mu kibenga mwese mwese mwese.

akorero na karirimbo ka Perba Fenemi kawa na karimbo kashidwa habona ku mugaragaro guhera ku munsi weje igenekerezo rya 10 mu kakaro mwaka 2026 mimi ni kijwa kama na hikaba gwa neza ni Jean Claude Shimirimana kuri radio indu

0: heart of Jesus. Karona akira umunywanyi wa mbere ari ku murongo wa telefone mu kiganiro ijoro ryiza. Allo. Ndakumva neza cyane.
1: Kiripo.
0: Ni mole tuyaga nande.
1: Turetende ko kukamu cyumaritse.
0: Amakuru yawe fere.
1: Yo asha umuhinda mu mukino cy'ubushimba
0: se. Ego. Ni ukuri binatarama mesa ijoro giza kuri nenone Frederic. Urakoze cyane. Yagize ne fizo.
1: Oye oye.
0: Yewe.
1: Anyume.
0: Sa.
1: Kambele chabili singa kukamu chumarite chembo na bafana vikwale nikuwi kitwe.
0: Ego.
1: Eka chembo nika wajama wose mbenangere mungu kwa spito wose vikwale umukuro wa mungu.
0: Sao.

0: Alo.
1: Ido wako.
0: Yamuneza chani mufani mtu ya ganande.
1: Agana kini kumuna wako.
0: Umezeneza.
1: Mutori na kimora
0: wako. Waimvisa baba jama bali baso mye kunulire ngayi mutambu ngene baliko kabisa bafata telefone ngo ya ngulumba hii. Waimvisa na weko fere ya muinga bugi vima abuzati wana kweni tumatevya mikona. Abuzati kabisa mwege manza mkinjure mkanya muragaruka. Nimwe aba mwitunganije.
1: Najanye kuri kiro kiza o mayi murongo kuri.
0: Ndagushimira cyane.
1: Eh kimara mu byeyo wanje.
0: Eh yitwa nde none ni mama wabo cyane ni papa.
1: Ni mama.
0: Eh ko cyane bwana.
1: Kumana nari kaje nga anye irande yitoko ati kiro kiza imbere ya ngoko.
0: Ego.
1: Ingenda mugatabo cyamara kiro kiza.
0: Aha.
1: Imana na darapuru mu mashari ikigero kiza mu gatobo.
0: Ego.
1: Imana na ndiyo bo pekinene ni mu gatobo ikigero kiza.
0: Na cyane cyane.
1: Kuri ndi imana ni mu gatobo ikigero kiza.
0: Aha.
1: Ego ndi mu guriro mu hoza ikigero kiza.
0: Sawa.
1: Imana na galasine mu kiri awanje aza ko ndi nakomaje na ikigero kiza.
0: Imana ntanzi ko muvandimwe.
1: Ndiyenda mu cyaje kamera yale umura kicyogito.
0: Sawa sawa.
1: Ndimana na pagika ari mukanyo ka kicyogito.
0: Nuko nuko.
1: Ibiza yego kutungira bakari bakimana.
0: Nuko mukanya mukanya iby'Imana biraje.
2: Umba wifuza kurongogwa.
3: Uramumenya yu.
0: Ati manzu gandura bakwikaje cy'ubukristo.

0: Alo! Salama salade tiaga nande. Inde.
1: Yo, umpeji.
0: Utwa kujiri he.
1: Umpeji, umpeji. Weka kule.
0: Ndakumva neza ijana kwijana nukuri.
1: Ndega kuhisi.
0: Sabge?
1: Ndega kuhisi teko kamu.
0: Ko. Ndakumva neza ijana giza kuri ndere hiru.
1: Oyale. Nangora ne mutama mukamwari mara mese ni mari mukubikeze nanjye nkira yari kumurongo.
0: Uya reka twani tujejwe kuvuga amazina y'abantu tubahakanya ahubwo namwe mukivuga n'abatabazi bakabamenye.
1: Mukamubwiye umuntu we mumuzi murashobora gukisha mwo ruka mukavuga tatu.
0: Abantu tuzi.
1: Kama rero mutama na mbere.
0: Yego cyane.
1: Nanguye gushima Imana yera dushikanye no musi na mbere ndirimbo nanguye ukira uwo munyane muhinga by'icyuma.
0: Yego.
1: Isikimenyeso kirenga kimwe.
0: Iyo rero mukanya ari yagushikiriye atanko maze rero.
1: Akita akirikare.
0: Sawa. Ego.
1: Rekare kunguru.
0: Twagi.
1: Rekambone we cyangwa rero umuhaye umurongo.
0: Ndagushimiye nanje.
1: Rekambone muka umusheri wanje n'umwana wacu andi.
0: Rega mace kwibaza ngo uvuze ngo umusheri wanje ariko niwacyuvuga nkaja ngo umusheri wanje. Uba mwita Fizzo mwamwumvise nyene agiye. Ni hari abayita ku

0: Aho twari ari kwa sogo twakira umundi muvandimwe ku murongo wa telefone. Allo.
1: Rode korode.
0: Ndakumva neza cyane.
1: Ikirego niko gukama kimashe gese ku murongo.
0: Wari wibagiye nde none Frederico?
1: Ele bagiye gitiye kare kuru mu nariye bena cumbere za muso.
0: Ego.
1: Rode korode.
0: Sa.
1: Wacho mu kira kare ni kubera kisa muso.
0: Ndagukupira ko.
1: Wacho
0: mu jewe sinkupa jewe Kofi Olivier be ntwari ni wa mu murongo meta.
1: Ene ni mbore
0: twege nakavuba urumva ko ibintu bibameze neza cyane gose kundi ni kitire.
1: Ndaga shimire mana ko ma.
0: Aego.
1: Uta na shaba nubo shaba tsire tere ko kukamutuma sebo seba chohe kwi.
0: Sawa sawa.
1: Ajima karirimbo.
0: Wi.
1: Yapake mara kabada yatatu ne tera ajima kate. Tatu ramu eto kumutuma.
0: Sawa sawa.

0: Bakire umuntu wanyuma muri kino kiganira lulu.
1: Aho cyane Serge.
0: Ndagwa miriwe neza cyane muvandimwe.
1: Aje bintu kare pe kwa mana ari mu yanga
0: ya. Amakuru yawe mana.
1: Nokora kari neza ho.
0: Aho ni byiza cyane gose. Ijoro giza kurinda.
1: Eka mere kuri yo nyene n'umujyango wanje.
0: Ego.
1: Makadomo kanda zakini yihanga narakwati mu papa wiye.
0: Na ego imana iramubona.
1: Musongo zimusongo zibirambire. Lazaro lazaro ngaho mu gihara ati wewe kuhenga bati ko agatataro mu gihara mu bugane ngazokurondera.
0: Ah wasawa.
1: Gufayanwa gunwanwa ati kuhenga ma.
0: Mm.
1: Kirambu kirambu. Deka ndeni tuweze cho eso kwa mwani ndi bibire.
0: Sawa.
1: Cyatwese
0: mugenzi nibyo nibyo rero nibyo tuba dushaka tunabivuza ari be byiza ndabona kajyoshe ni gahora mwitama byukuri mwumvise bire ko atanu ubutuma twasomye kubera ko abari nabo bafise imirongo bose bayibanye barayigumya n'ubu ndabona ko hakiri apel ziriko zirinjira ariko mudutunga inyuma y'umwanya ntabari umwanya mwiza ukorera ku gihe Nengurukire mwege mwese mwakuye mukaronka murongo Imana ibahezagire namwege mutano su murongo suko kumbure ari ubuhinga n'abawuronse bakoresheje ariko ari giye umuntu avyuka gatanguzo kujyo ugasanga amahirwe aramusekeye ibintu bikagenda neza ariko ndabipfuriza ariko namwe ejo cyaje ejo muzo babambere mbere bo kuronka n'uyu murongo kugira ngo mushoboke namwipfuriza ibihe byiza haba igitondo cyiza cyangwa ijoro ryiza unjuti no kubagenzi banyu nanje sinoreka gushimira Kofi Olivier Rubentwari numuhinga w'ivyuma yabikoze neza cyane ndagukengurukiye cyane Jewe Jean Claude Shimimana mari kumwe mu biganiro ni nakaro karimbo turangirije ko tupe amani ati duha mahoro ndabipfuriza ko mwogira mahoro iwanyu mu miryango yanyu mu njuti no mu bagenzi mu minimo yanyu ya misi yose mukaruranirwa mukorohegwa nkuko radio yanyu indundi culture ibibipfuriza isango twegereho tubahaye na Kofi Olivier Rubentwari nuko kumunsi wejo aho bukera guhigisha isa 10:30 tuzobirabira mu rugi kugira ngo tuzobe twashitse nga muri studio za radio indundi culture kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bizaba biko biratambuka kuri no samizi yanyu murara hajyana hatajyana hararumwasinda babwira ati